0: 30 urte baino gutxiago badituzu, unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, zure aukera da. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Trade and Investment, Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena. Donostia sustapena, ekonomia eta tokiko enpleguko zinegotzikoa.
1: Hora 25 Deportes, Gipuzkoa.